Look what all you got fra Bryggeis nye plate. BR549 burde ikkje vere ukjente, I alle fall ikkje for glopparane. Deira siste plate, This Is, har eg ikkje heilt fått sansen for, men her det likevel, While You Were Gone.

Det var Bjørn Afzelius som var redd I 1974. Vi skal ta et langt hopp ut til 1982 og plata ved navn Innan Tystnaden. Der det en sang med tekst av kubansk Silvio Rodriguez. Bjørn Afzelius lagde melodien, og han har spilt den inn I et utall versjoner. Jeg synes vi skal ta den første, og jeg synes dette en av de viktige sangene som Bjørn Afzelius gjorde. Den heter «Sang til friheten».